اینجا انکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز 23 جولای سال 2026 میلادی برابر است با اول مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12:13 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اپتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های سفرهای رویایی من و زرورق‌های رنگین آناتولی در یونسکو به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار دیدار وزرای دادگستری ترکیه و عربستان سعودی. عباس عراقچی اعلام کرد دکترین دفاعی ایران چشم در برابر چشم است. مقام عراقی اعلام کرد جنگ خاورمیانه بیش از 40 میلیارد دلار به درآمد عراق زیان زده است. و دیدار رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق. اینک مشروع اخبار. به گزارش وزارت دادگستری ترکیه روز چهارشنبه 22 جولای آکن گولک وزیر دادگستری ترکیه و وزیر دادگستری عربستان سعودی و هیئت همراه وی در ساختمان این وزارتخانه در آنکارا دیدار کرد. در این دیدار دو طرف پیرامون راه‌های گسترش همکاری‌های قضایی میان نهادهای مربوطه و توسعه روابط حقوقی میان ترکیه و عربستان سعودی تبادل نظر کردند. گولک با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، ترکیه و عربستان سعودی را دو کشور برادر دانست که در زمینه صلح، ثبات و رفاه منطقه‌ای مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارند. وی تأکید کرد روابط دوستانه، برادری و اعتماد متقابل میان دو کشور مستحکم‌ترین پایه برای توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف است. آکین گولک همچنین گفت سفر رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ریاض نشان‌دهنده سطح قدرتمند روابط میان دو کشور بوده است. وزیر دادگستری ترکیه افزود اراده مشترک اردوغان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی موجب شده از روابط دو کشور شتاب تازه‌ای بگیرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق در مورد روابط دو جانبه گفتگو کردند. پزشکیان از نخست وزیر عراق در شهر تهران استقبال کرد. علی الزیدی نخست وزیر عراق در سفر خود به تهران از روی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران مورد استقبال قرار گرفت. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری ایران، علی الزیدی نخست وزیر عراق که برای مذاکرات رسمی وارد تهران شده بود با پزشکیان دیدار کرد. در این دیدار طرفین احضار داشتند که پیوندهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی و مردمی بین دو

0: کشور پای و اساس مهمی برای توسعه روابط استراتژیک است و بر اهمیت حفظ و تقویت این روابط تاکید کردند. پزشکیان و علی الزیدی اصرار داشتند که اجرای کامل توافقنامه‌های امضا شده قبلی بین ایران و عراق برای توسعه روابط دو جانبه و تامین منافع مشترک از اهمیت بالایی برخوردار است. طرفین همچنین بر لزوم استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های مشترک موجود در زمین‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، ترانزیتی انرژی و همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کردند. مظهر صالح مشاور مالی نخست وزیر عراق اعلام کرد عراق از زمان آغاز جنگ خاورمیانه بیش از 40 میلیارد دلار درآمد از دست داده است. زیانی که به گفته وی عمدتاً ناشی از کاهش شدید صادرات نفت عراق بوده است. مظهر صالح روز چهارشنبه 22 جولای گفت برای عراق به دلیل کاهش 90% صادرات نفت و همچنین کاهش نرخ‌های رشد برآورد می‌شود که میزان زیان تا ژوئن 2026 بین 40 تا 45 میلیارد دلار بوده است. به گفته این مقام عراقی در صورت تداوم جنگ و ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز میزان زیان درآمدی عراق ممکن است به 50 میلیارد دلار برسد. جنگ خاورمیانه و مسدود شدن تنگه هرمز از سوی ایران انتقال محموله‌های نفتی را مختل کرده و کشورهای عمده تولید کننده نفت از جمله عراق را به کاهش تولید واداشته است، تحولی که بازارهای جهانی انرژی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه 22 جولای در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و به نظر می رسد پاسخی به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا باشد اعلام داشت، تهران در برابر هر گونه حمله به زیرساخت‌های این کشور پاسخی قدرتمند خواهد بود. رئیس جمهور امریکا تهدید کرده بود که در برابر هر کشتی که در تنگه هرمز هدف قرار گیرد یک پل یا یک نیروگاه برق ایران را بمباران خواهد کرد. عراقچی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دکترین دفاعی ما روشن است، چشم در برابر چشم، هر گونه تجاوز به ایران از جمله علیه زیرساخت‌های ما پاسخی قدرتمند و قاطع را در پی خواهد داشت. به افزود کسانی که به هر شک در چنین تجاوزی مشارکت داشته باشند نیز اهداف مشروع تلقی خواهد شد. همچنین رسانه دولتی ایران به نقل از منابع نظامی این کشور گزارش داد تهدیدهای آمریکا هیچ نتیجه‌ای جز گسترش جنگ نخواهد داشت. فرمانده مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات شبانه نیروهای این کشور به اهدافی در ایران پس از 5.5 ساعت پایان یافته است. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این عملیات از ساعت 23:30 چهارشنبه به وقت ایران آغاز شد و ساعت 6 صبح پنجشنبه پایان یافت. آمده است که نیروهای آمریکایی برای 12 شب متوالی اهدافی شامل توان دریایی، تأسیسات نگهداری موشک و پهپاد، سایت‌های راداری، مراکز نظارت ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی ایران را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد این عملیات به دستور فرمانده کل قوای آمریکا انجام شده و با هدف تضعیف هرچه بیشتر توانایی ایران برای تهدید دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری عبوری از آب‌های منطقه ادامه یافته است. همزمان با آغاز این عملیات رسانه‌های ایران از وقوع چند انفجار در بخش‌هایی از این کشور خبر دادند. رسانه‌های ایران به نقل از مقام‌های استان خوزستان در جنوب غرب این کشور گزارش دادند که نقطه‌ای در نزدیکی شهر اهواز هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفته است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور اعلام کرد که شرایط در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت. قالیباف روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس وضعیت کنونی را معادله همه یا هیچ توصیف کرد و نوشت در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت. به همچنین اضافه کرد اگر امنیت ما تامین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. رئیس مجلس ایران در ادامه خروج نیروهای آمریکایی از منطقه را شرط برقراری امنیت در تنگه هرمز دانست و تاکید کرد

ایران بارها اعلام کرده است شرایط این آبراه راهبردی به وضعیت پیش از جنگ باز نمی‌گردد. اظهارات قالیباف ساعتی پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده برابر هر حمله ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، آمریکا یک پل یا یک نیروگاه در ایران را بمباران خواهد کرد. کشتیرانی تجاری در بنادر دریای سیاه اوکراین متوقف شد. بندر اودسا، چرنومورسک و یوژنی از جمله قطبای اصلی صادرات محصولات کشاورزی به ویژه غلات اوکراین به بازارهای جهانی هستند. کشتیرانی تجاری در بنادر دریای سیاه اوکراین، اودسا، چرنومورسک و ویژونی به دلیل افزایش اخیر حملات روسیه در منطقه متوقف شده است. بر اساس داده‌های مارین ترافیک که اطلاعات رادیویی کشتی را ارائه می‌دهد، تا 23 جولای هیچ کشتی تجاری در سه بندر اصلی دریای سیاه اوکراین وجود نداشته است. وزیر سیاست کشاورزی و غذایی اوکراین اعلام کرد شرکت‌های کشتیرانی از 22 جولای به طور موقت عملیات خود را با بنادر دریای سیاه این کشور بالت تعلیق درآوردند و اظهار داشت که این تصمیم به دلایل امنیتی اتخاذ شده است. علیرغم آتش‌بس، ارتش اسرائیل به تخریب خانه‌ها با مواد منفجره در جنوب لبنان ادامه داد. تعداد کشته شدگان حملات اسرائیل از ماه مارس تا کنون از 4000 نفر فراتر رفته است. ارتش اسرائیل که همچنان به تخریب خانه‌ها با مواد منفجره در جنوب لبنان ادامه می‌دهد، با بولدوزر و خودروهای نظامی وارد شهری در خارج از سرزمین اشغالی شد و با مسلسل‌های سنگین آتش گشود. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، ارتش اسرائیل علی‌رغم توافق چارچوب امضا شده با آتش‌بس، با انفجار بزرگی در شهر تیری در منطقه بنت جبیل در استان نبتیه خانه‌ها را منفجر کرد. در همین حال سربازان اسرائیلی همراه با بولدوزرها و خودروهای نظامی وارد شهر شده و هنگام ورود به این شهر که در خارج از سرزمین اشغالی قرار دارد با مسلسل‌های سنگین آتش شدیدی گشودند. ارتش اسرائیل همچنان با بولدوزر و مواد منفجره خانه‌ها، مشاغل و زیرساخت‌ها را در مناطق اشغالی جنوب لبنان هدف قرار می‌دهد. بیماران سرطانی در غزه به دلیل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی قادر به دریافت مراقبت‌های بهداشتی نیستند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد تعلیق پروتکل‌های شیمی درمانی برای بیماران سرطانی در غزه تصمیمی است که منجر به اعدام آهسته هزاران بیمار خواهد شد. در نوار غزه که توسط اسرائیل ویران شده و ورود تجهیزات پزشکی و داروها نیز محدود شده است، هشداری صادر شده است مبنی بر اینکه واحدهای ارائه دهنده مراقبت به بیماران سرطانی به دلیل کمبود داروهای تخصصی کاملا فلج شدند و وضعیت برای بیماران سرطانی به منزله اعدام است. در بیانیه وزارت بهداشت غزه اطلاعاتی در مورد درمان بیماران سرطانی در غزه ارائه شده است. در این بیانیه اشاره شده است که واحدهای ارائه دهنده مراقبت به بیماران سرطانی به دلیل کمبود داروهای تخصصی لازم کاملا فلج شدند. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم. اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به ترانه با صدای آینور آیدان جلب می‌کنیم.

دوستان عزیز، در برنامه امروز در شهر کرکوک هستیم. جاسوس انگلیسی الی بانیستر سوئن در کتابی که در سال 1912 به قلم گرفت در مورد کرکوک چنین نوشته است: شهر کرکوک با ترکمنها، میوه ها و نفت خام خود معروف است. این شهر قدیمی که در شمال عراق واقع شده و فرهنگ و تاریخ در آن در هم تنیده شده است، قرن هاست که آثار ارزشمند ترک را در خود جای داده است. در هر گوشه کرکوک میتوان تأثیرات فرهنگ و بافت معماری عثمانی را که برای مدت 400 سال در این خاک ها حکمرانی کرد مشاهده نمود. به برنامه امروز با بازدید از پادگان و قلعه کرکوک که به مثابه نگهبان خاموش گذشته است شروع میکنیم. این سازه پر احتشام که در مرکز شهر زمان را به چالش می‌کشد، در طول تاریخ به مثابه قلب سیاسی و نظامی کرکوک بود. قلعه کرکوک پس از پیوستن به خاک عثمانی در قرن 16 به عنوان یک مقر فرمانده

برای کنترل منطقه اهمیت پیدا کرد. قلعه کرکوک که در دوره عثمانی به عنوان مرکز اداری و نظامی مورد استفاده قرار گرفت، هنوز هم اثرات ظریف معماری عثمانی را در دیوارها و درهای خود حفظ کرده است. مسجد گک قبله که در نزدیکی قلعه واقع شده، نمونه زیبایی از هنر عثمانی است و گنبد آن که با کاشی‌کاری از این یافته گذشته را به حال متصل می کند. بخشی از پادگان کرکوک که در سال 1863 ساخته شده است تا حدی ویران شده، ولی بخشهایی که به شکل سالمی باقی ماندن نشان دهنده شکوه معماری نظامی عثمانی هستند. یکی از غم‌انگیزترین گوشه‌های شهر کرکوک قبرستان افسران عثمانی است. این گورستان در قلعه کرکوک در مجاورت مسجد پیامبر دانیال شاهد خاموشی از تاریخ ترکیه در این شهر را در خود جای داده است. کتیبه‌های ترکی عثمانی بر روی سنگ قبر حکایت افسرانی را دارد که زمانی جان خود را فدای این خاکا کردند. اکثر افسران عثمانی که در جنگ جهانی اول در سال 1918 به شهادت رسیدند در اینجا دفن شدند. اگرچه برخی از سنگ قبر به مرور زمان فرسوده شدند، اما با دقت فراوان توسط خانواده‌های ترکمن محلی نگهداری می‌شوند. هر جمعه ترکمن‌های سالمند مقیم این منطقه به قبرستان می‌روند، فاتحه می‌خوانند و روی قبر افسران عثمانی گل می‌نهند. امروز این قبرستان نه تنها یک مکان خاطر انگیز، بلکه مکانی مقدس است که اهمیت و عمق موجودیت ترک‌ها در شهر کرکوک را نشان می‌دهد. گشت و گذار در محلات قدیمی کرکوک تجربه متفاوتی است. کوچه پس کوچه های تنگ و باریک محلات مصلا، خدمت نظامی محله توپچولار، ویژگی منحصر به فرد محله آبجولار، جنبجوش و تحرک تجاری در محله چوشولار و هر گوشه یان داستان جدیدی را برای شما نقل می کند. ساختمان های اداری قدیمی در محله سارای و ساختار تاریخی محله تاشکبرو به ما کمک می کنند تا بدانیم زندگی شهری در دوره عثمانی چگونه سازماندهی می شد. کرکوک در دوره عثمانی یک مرکز تجاری مهم بود. بازار سرپوشلی قیصریه که در سال 1855 ساخته شده و هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از قدیمی ترین و مهمترین مراکز تجاری شهر کرکوک است. این بازار که در دامنه‌های قلعه ساخته شده، قرن‌های متمادی است که به عنوان مرکز تجاری اصناف ترکمن مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. قیصریه به سبک بازار سرپوشیده ساخته شده است. در داخل سازه، گذرگاه‌های قوسی شکل، خیابان‌های باریک و پیچیده و حیاط‌های کوچک وجود دارند. در بازار قیصریه که با 7 دروازه‌اش که روزهای هفته را منعکس می‌کند و 24 خیابان که یادآور 24 ساعت شبانه روز است، توجه‌ها را به خود جلب می‌کند. مسگری در خیابان باکرجولار یعنی مسگران ادامه دارد، در حالی که بازار کویمجولار یعنی طلاسازان به عنوان مرکز طلاسازی ترکمن‌ها عمل می‌کند. ادویه و گیاهان دارویی در خیابان عطارا و پارچه‌ها و لباس‌های سنتی ترکمن نیز در قسمت پارچه فروشی به معرض دید گذاشته شدند. اجناس و ابزار آهنی دست‌ساز در بخش آهنگری و محصولات چرمی و مربوط به اسبوزی نیز در بخش زینسازان و سراجی‌ها تولید می‌شوند. برخی از مغازه‌ها در این بازار 5-6 نسل است که توسط همین خانواده‌های ترکمن اداره می‌شوند. این بازار نه تنها یک مرکز تجاری، بلکه محلی است که میراث فرهنگی ترکمن‌های کرکوک در آن زنده نگه داشته می‌شود. ترکیه ترکمنی هنوز هم در بین تجار صحبت می‌شود و قهوه‌خانه‌ها در بازار سرپوشیده مانند مراکز فرهنگی است که در آن ترانه‌های محلی ترکمنی خوانده می‌شود. آلتون کپرو که در فاصله 40 کیلومتری کرکوک قرار دارد، زیبایی منحصر به فردی دارد. این پل تاریخی که روی رودخانه زاب ساخته شده است، یکی از مهمترین سمبل‌های موجودیت ترکمن‌ها در منطقه است. این پل در دوره عثمانی در قرن 16 به دستور سلطان سلیمان قانونی مورد بازسازی قرار گرفت و ضمن علاوه شدن بخش‌های به آن مستحکم‌تر شده است. یکی از مهمترین شاخه‌های راه تاریخی ابریشم از این پل عبور کرده و اطراف آن محل توقف کاروان‌ها بود. با گذشت زمان اطراف این پل به یک مرکز مسکونی تبدیل شده و قصبه آلتون کپرو شکل گرفت.
برای بازسازی و تعمیر این پل سازمان‌های اوقاف ویژه تأسیس شده و بدین ترتیب کلیه اقدامات لازم برای پا بر جا ماندن آن در طول قرون متمادی صورت گرفت. این منطقه در این حال یاد قتل عام ننگین ترکمنها در 28 ماه مارس سال 1991 در آلتون کوپرو که یکی از بزرگترین تراژدی‌های مردم ترکمن در تاریخ است را زنده می‌کند. این حادثه غم‌انگیز در فضای آشفته پس از جنگ خلیج در منطقه رخ داد. نیروهای مسلح صبح 28 ماه مارس سال 1991 وارد آلتون کوپرو شده و به قتل عام سیستماتیک ترکمن‌ها شروع کردند. آنها نخست مردان را از خانه‌ها بیرون کشیدند. گروهی از مردان ترکمن در ماه مبارک رمضان روزه می‌گرفتند. به گفته شاهد عینی، مردان ترکمن به زور گروه‌های مسلح به یک میدان برده شده و به همراه سایر گروه‌های ترکمن ام از پیر و جوان و کودک تحت شکنجه قرار گرفتند. بیش از 100 ترکمن غیر نظامی در یک گودال انداخته شده و پس از تیراندازی با سلاح‌های خودکار به سوی آنها در این گودال زنده به گور شدند. پس از عقب نشینی نیروهای مسلح قصبه آلتون کوپرو تحت کنترل قرار گرفت، ولی بسیاری از خانواده‌های ترکمن حتی نتوانستند اجساد بسیکان خود را بیابند. این کشتار وحشیانه یکی از بزرگترین مصیبت ترکمن‌های عراق در تاریخ معاصر است و به عنوان یکی از دردناک‌ترین نمونه‌های ظلم و خشونت سیستماتیک علیه حضور ترکمن‌ها در منطقه در تاریخ ثبت شده است. موجودیت ترک‌ها در کرکوک فقط عبارت از موجودیت یک گروه قومی نیست. این سرزمین گواه زندگی سنت، زبان و فرهنگ هزاران ساله ترک در منطقه است. در چشمان ترکمن‌هایی که در هر گوشه شهر کرکوک می‌توانید با آنها روبرو شوید، غرور و افتخار یک میراث ریشه‌دار می‌درخشد. اطمینان داریم که فرهنگ ترکمن در این خطه از جغرافیای جهان همیشه زنده خواهد بود.

زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفر زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو این بار مسیرمون رو به آب‌های فیروزه‌ای مدیترانه می‌بریم. جایی که تاریخ و طبیعت در هماهنگی کم نظیر در منطقه ککووا به هم می‌رسن. این منطقه منحصر به فرد که میون شهرستان‌های کاش و دمره در استان آنتالیا قرار گرفته، تنها با خلیج‌های چشم نواز و آب‌های زلال شناخته نمیشه، بلکه با پیشینه‌ای چند هزار ساله، بقایای باستانی نهفته در زیر آب و طبیعت غنی خودش به عنوان یکی از شاخص‌ترین محوطه‌های میراثی ترکیه شناخته میشه. ککووا در 25 فوریه سال 2000 به عنوان یک میراث ترکیبی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. این جایگاه نشون میده که ارزش‌های فرهنگی و طبیعی این منطقه در کنار همدیگه شایسته ی حفاظت هستند. اهمیت ککووا تنها به آثار تاریخی اون محدود نمیشه، بلکه از پیوندی ریشه دار میان انسان و طبیعت سرچشمه میگیره. پیوندی که طی سده‌های متمادی شکل گرفته و تداوم پیدا کرده. از همین رو این منطقه یکی از اصیل ترین چشم‌اندازهای فرهنگی سواحل ترکیه در آناتولی به شمار میره. اولین تصویری که با شنیدن اسم ککووا در ذهن نقش می‌بنده، بقایای بناهای باستانیه که از میون آب‌های شفاف دریا دیده میشن. همونطور که در پرونده ثبت یونسکو هم اومده، در پی دگرگونی‌های زمین شناختی که در گذشته رخ داده، بخشی از سازه‌های ساحلی زیر آب فرو رفتند و در نتیجه یکی از چشمگیرترین چشم

لیکیه برمیگرده. همونطور که در پرونده نامزدی یونسکو هم تاکید شده، تیمیوسا که امروزه با نام اوچائز شناخته میشه و سیمنا یا روستای امروزی کالکوی از مهمترین سکونتگاه‌های باستانی پیرامون ککووا هستند. تابوت‌های سنگی، آرامگاه‌های صخره‌ای، بقایای دیوارهای دفاعی، آبانبارها و سازه‌های ساحلی به جای مونده از دوره لیکیه نشون میده که این منطقه در دوران باستان یکی از مراکز مهم سکونت و تجارت دریایی بوده. در اینجا نشونه‌های زندگی در سواحل مدیترانه رو هم میشه هم بر خشکی و هم در زیر آب دنبال کرد. یکی از ویژگی‌های برجسته ککووا که در پرونده نامزدی یونسکو هم مورد توجه قرار گرفته، تداوم پررنگ میراث فرهنگی توی این منطقه است. الگوی سکونت که از دوران باستان تا به امروز پا بر جا مونده، شیوه سنتی زندگی ساحلی و رابطه متوازن انسان با محیط طبیعی، گذشته و امروز رو در یک جغرافیا به هم پیوند میده. از این رو ککووا تنها یه موزه روباز باستان شناسی نیست، بلکه چشماندازی فرهنگی استثنایی که در اون میراث تاریخی همچنان در کنار طبیعت به زندگی خودش ادامه میده. ارزش‌های طبیعی هم از دیگر عواملی هستند که ککووا رو به منطقه‌ای بی همتا تبدیل کردند. جزایر، خلیج‌ها، بریدگی‌های ساحلی و آب‌های زلال مدیترانه جلوه‌ای منحصر به فرد به این سرزمین بخشیدند. پیوند هماهنگی خشکی و دریا افزون بر خلق چشم‌اندازی تماشایی، محیطی مناسب برای شکل‌گیری زیست بومی غنی در دریا فراهم کرده. همین یک پارچگی دلیل اصلی اونه که یونسکو ککووا رو به عنوان میراث ترکیبی متشکل از ارزش‌های فرهنگی و طبیعی ارزیابی کرده. در ککووا رویکرد حفاظت تنها به نگهداری از آثار تاریخی به صورت منفرد محدود نمیشه. توی این منطقه حفاظت از میراث فرهنگی و محیط طبیعی با نگاهی جامع و یک پارچه دنبال میشه. بر همین اساس آثار تاریخی، اکوسیستم ساحلی، سکونتگاه‌های سنتی و چشمانداز طبیعی اجزای جدایی ناپذیر یک مجموعه واحد به شما میرن. هدف از این رویکرد اونه که این میراث ارزشمند نه تنها برای امروز، بلکه به عنوان سرمایه‌ای مشترک برای نسل‌های آینده هم حفظ و ماندگار بشه. در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در ککووا توسعه گردشگری پایدار بوده. افزایش شناخته شدن این منطقه در سطح بین‌المللی، رشد شمار بازدیدکننده‌ها رو هم به همراه داشته و در نتیجه حفظ تعادل میان حفاظت و بهره‌برداری از این میراث اهمیت بیشتری پیدا کرده. برنامه‌ریزی برای تورهای دریایی، مسیرهای فرهنگی و گردشگری طبیعت محور به گونه‌ای انجام میشن که کمترین آسیب به بافت تاریخی و طبیعت منطقه وارد بشه. از همین رو بازدید کننده ها میتونن این جغرافیای کم نظیر رو تجربه کنن، بی اینکه به ویژگی های اصیل و ارزشمند اون آسیبی وارد بشه. یکی از تأثیرگذارترین ویژگی‌های ککووا روایت خاموش اما پرقدرتیه که از تاریخ ارائه میده. در اینجا تاریخ نه با بناهای عظیم و باشکوه، بلکه با دیوارهای سنگی که از زیر آب سر برآوردن، تابوت‌های سنگی رو به دریا، بقایای بندرهای کوچیک و آرامش دلنگیز مدیترانه با بازدید کننده حرف میزنه. این چشمنداز که طی قرنها به دست طبیعت شکل گرفته، مثل آرشیوی روباز ردپای تاریخ بشر رو تا به امروز حفظ کرده. امروز حضور ککووا در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو نشونه ای مهم از ظرافت بالای این منطقه برای برخورداری از ارزش برجسته جهانیه. قرار گرفتن در فهرست موقت بیانگر اونه که این محوطه از ویژگی های لازم برای نامزدی در فهرست میراث جهانی برخوردار شناخته شده. ترکیه هم همچنان به تلاش های خودش برای حفاظت از این میراث ارزشمند، مستندسازی علمی اون و انتقال شایستش به نسل‌های آینده ادامه میده. وقتی به ککووا نگاه میکنیم، در میابیم که غنای میراث ترکیه تنها در بناهای عظیم تاریخ خلاصه نمیشه.
تنها در

در بناهای عظیم تاریخی خلاصه نمیشه، بلکه در سرزمین‌هایی هم جلوه‌گره که تاریخ و طبیعت در کنار هم با هماهنگی کامل به حیات خودشون ادامه دادن. گذشته‌ای که در زیر آب پنهان مونده، میراث فرهنگی که هنوز در امتداد سواحل زنده است و زیبایی خیره کننده طبیعت مدیترانه، همه کوکوا رو به جایگاهی ویژه در مسیر میراث جهانی تبدیل کردند. عزیزان، تا برنامه بعدی زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو و سفر به یکی دیگه از میراث‌های ارزشمند این سرزمین، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3550

101 MHz و اوپتوس دی 2 با فرکانس 12644 MHz دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.